0: Jag lämnar till dig för att fråga kiskvata så var en bra jag lever och krabsen med sasen. Men nu så lämnar jag till dig för att fråga kiskvata så var sasen. Men jag lämnar till dig för att fråga kiskvata så var mig din dig av dig med av mig.
1: Thank you.